Trio sonatu Antonija Vivaldija. Prema jednoj od najstarijih europskih glazbenih tema izveli su violinisti Theo Timlin-Gloire de Swart i Sophie de Bardonnais, violončelistica Hanna Salzenstein i čembalist Justin Taylor. U nastavku Vivaldijev koncert u A-molu, Bachov Largo i Vivaldijev koncert za gudače u G-molu.

Bio je to koncert za violončelo i orkestar u C-duru Josefa Haydna. Nastupio je violončelist Matt Heimovic, čembalist Robert Oldwinkle i engleski komorni

Čuli smo koncert za violinu, opus 33, Karla Nilsena. Nastupili su Maksim Vengerov i Čikaški simfonijski orkestar. Dirigirao je Daniel Barenboim. Za kraj, Festiv Polonez, opus 12, Johana Severina Svensena. Orkestar Norveškog radija i dirigent Ari Rasilainen.

proširivši oblike i strukture bečke klasike, finski skladatelj Carl Ludvig Litander smatra se jednim od najprogresivnijih ranoromantičnih skandinavskih skladatelja. Mikael Halesvuo i Tuija Hakila svirali su njegov rondo za flautu i klavir, opus 8. Poslušajmo sada malu suitu Claude Debussyja.